Samopasunchik kay radio ta uyak wakikuna panikuna tukikunata saludashpa ñami kikinkuna pa wasiman chayamunchik iglesia Chimborazo perurashka programawan shinakashpa ka tukuyakta pa uyakukuna mamakuna taitakuna wawakuna jovenkuna tukikunata saludashpa taitamito bendecidasunishpami chayamupanchik shinashpa ka kaypi miño kanchik panikuna kay programata kallaringapak kantashpa kikinkunata compañia grin shinashpa ka kantapaychik.

kay pachapi kausa hatong yachag runakunaka, kay tukuy watakunatami. Ñukanchika, maymantashi kanchik, imapaksis hamunchik, nishpa, tapurishpalla kausashkakuna. Chaymantami tukuy pachapi riksishka griegota rimak runakunaka, helenos, nishka tandanakuita wiñachishkakuna. Chay tandanakushkakuna pika kimsa hatun yuyaykunawanmi chaupirishkakuna, paykunapak yuyaykunaka. Humanismo, individualismo, racionalismo nishkakunami. Humanismo, paykuna, kikimpi, paykuna, rurashkakuna japitagmi, krihkashkakuna. Chay mantami, Dios kunapish, paykuna purayatak, paikuna jawantak kausak, paikuna sinazatak, huchayo kaskata yoyankuna. Individualismo. Manatak piwan apanakuh, paikuna kaska, charigiana yoyeja, pitapish mana ministih, paikuna kaska kausak kunami kaskakuna. Racionalismo nishkakunaka. Pi wizaskata, pi parlaskazata, manatak krihkunami kaskakuna. Chaymantami, paikuna kaska, ima sinapis runa, maimanta samuskata. Kaipacha ima sina kazariskataka, paikuna zata giachasung nishkakuna. Chasna yoyarikuna kaskamantami, paikunapak yoyaikunata kuyakuna, filósofos nishkakuna tukuskakuna. Paikunapak yoyaikunataka, kimsa tiempo kunapi chaupispa rikusun. 2000 watamanta, 1000 Jesús manarak shamukpi, chaitaka periodo mítico ninkunami. Chay punjakunapika, ñukanchika ima kulpata mana charinchikcho. Dios kunami ñukanchiktaka llakichinkuna ninkunami kashka. 900 watamanta, 400 watakama Jesús manarak shamukpi, chaitaka periodo jónico o presocrático nishkatami shutichishkakuna. Chay punjakunaka achka yachana wasikuna pishmi tiyashka. Chay kunapimi kaita chayta ninakushpaka kay pacha maymanta kallarishka taragmi yachak chayanakanchik nishkakuna. Sinallatak 470, 399, Jesús manarek shamukpika, periodo ático o socrático, nishkatami shutichishkakuna. Chay punjakunami, pi mana riksishka imatapish roraituku Dios tianmi, chay mantami ñukanchika shamunchik, paymi ñukanchikpak modelo nishpami yoyarishkakuna. Chayta ningapajka griego rimaypika, logos nishkami. Logos shimika, Dios shina ningmi. Chasnami, paikunaka, paikunapak munaymanta Dios tiana kaskata yachak chayashkakuna. Kunan punjakunaka, chay yachachishkakunata katishpapish, manatak umanarik runakunami tiankuna. Kikinka, pi yachachishkatatak katikungi? Krihkashpapish, imatatak yoyakungi? Maymantatak shamushkani yoyangi? Dios paximika kaitami nin. Runaka, Dios roraska kunamanta tokuita yaji ajita roraskami ninmi. Dioska, runataka, aspamanta roraspami, kausaita kuxamaita singapi fukurka. Chaimi, runaka, aspakaskamantaka kausak almayuk tukurka. Chasnami, Dioska, paipi rikushpa, runataka, paiman rikchakta rorarka ningmi. Génesis 1, 26, 27 pika. Sinallatak, Dios mantami shamushkangi. Dios mi aspamanta rurashpa, chay aspa okupika paiman rikchak kausaita choraska. Chay kausaimi kikintaka ronata ruran. Mana kikin aji kuerpuyuk kaskamantacho runakangi. Hasta wampish kikin ukupi churashka yuyay shungu. Munaymi Dios churashka. Dios pagyamantak tigranga. Chaitami kikinka aji kuidana kangi.

0: 98.1 El Buen Sembrador.
1: Patar rurashka ukupi tiyakka paypanmi. Chay kimsakunatami kuidanakangi. Yuyarinkichu chay kimsakunataka? Chaykunaka yuyay, chungu, munaymari. Chaykunata mana alli umanari tukushpaka kikin pastorta tapungi. Dios ta mañashpa katilla payllataj paypak espirituwan yachachingallami. Kay shina yachanakunata uyasha nishpaka wauqi Joseman killkan.